Jai, sida ulay nga gautay kan naman na nga gakitay. Si Tay Age, anang ka password kamu tamat baka ngumuting ki ari pengada tau ke 123456. Labanya muna ditemu orang pesanto ari aku Austin Matthew nga YFM.